0: جو کہ پہلے کا اپنا کیلگری شہر میں تھی نا شی لیوز ان یو ایس لیکن اب جیسے اس نے کہا کہ شیز گن بی بیک آفٹر لانگ ٹائم وچ از اباؤٹ 10 ایئرز اور سو اور ان کے ساتھ ہوں گے ہمارے گڈ فرینڈ ساگر اچاریہ سو دے ول پرفارم ٹوگیدر اور 90s کے جو یو لو 90s آئی لو 90s ایوری ون لو 90s فرام ڈی ڈی ایل جے سے مورا سے کبھی خوشی کبھی غم اور اپنا دل ہے کہ مانتا نہیں جسٹ یو نو ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جو بیک ٹو بیک ٹو بیک سر ہٹ چلیں گے عاشقی موویز اب اور اپنا تو اب کیا اپنا اپنا جو ہے سلمان خان کی بھی کتنی موویز ہے دا ون وی جو ہے اپنا گانے سنیں گے تو لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ آئی تھنک اپنا اس کو بہت مزہ آئے گا 60% ٹکٹس آر سولڈ آؤٹ اور ہمارے جو ٹائٹل اسپانسر کنٹریل سوئڈا اینڈ ساؤتھ پوائنٹ ٹو ایرا اور جو ٹکٹس آر اونلی $40 and $50 $40 جو ہے ریگولر ہے اینڈ $50 ریزرو سلیش وی آئی پی ہے اور بوتھ جو ہے ٹکٹس ول بی انکلوڈنگ وتھ ڈنر ایز ویل تو اٹس فرام دا مرچی ریسٹورینٹ خالی بہت سی کم لیں گے ٹکٹ تو آپ جلدی جلدی جو ہے آف کورس یو کین ٹیک ہماری بہت بڑی ٹیم ہے انکلوڈنگ سہیل بھائی بھی جو ہماری ٹیم میں ہی ہیں تو جو ہماری ٹیم میں موجود ہیں جس دا ون یو کین کال اینڈ گیٹ یور ٹکٹس اف یو جو ہے اف یو کانٹ کال می آور گڈ فرینڈ نیلم بید ہیں لتا جی ہیں پھر ہمارے گڈ فرینڈ سلمہ جداوی ہیں پھر شہناز ڈائمنڈ مرجی ہیں سہیل راجا سنیتا ڈوبر ساکشی زہیر جلال کریم سمار اینڈ آف کورس مائی سیلف اینڈ بینا جی یس ہاؤ کین جو ہے فور گیٹ بینا جی بینا جی از ویل بینا جی ول بی آن دا فرنٹ ٹیبل اگین شی از آلریڈی بک دا ٹکٹ لائک بک اے ٹیبل از ویل تو اٹس گن بی لاٹس آف فن بہت سے سپر ڈوپر گانے ہوں گے اینڈ وتھ ڈنر تو ہوپ فلی یو کین سو یو کین کم اینڈ انجوائے وتھ اس 5878994786 لیجیے ایک گانا سنیں ابھی 90s کا ہو جائے پہلا نشا
1: میں آپ کے 90s کے ویورز کو ایک پیغام دے دوں
0: سر اس لیے بولا آپ کو آج
1: آپ اس شو میں ضرور آئیے گا اور 90s میں جن سے آپ محبت کرتے تھے ان کی یادیں لے کے یا ان کو ساتھ میں لے کے آئیے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا
0: اگر یو نو اگر آپ نے کچھ کرنا ہو بول یو نو لیٹس سے
1: نہیں آپ تو عمر نہیں ہے کچھ کرنے کی اچھا آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں ٹھیک
0: ماڈل نیا ہو نہیں ہو لیکن انجن تو نیا ہوگا
1: انجن تو نیا ہوگا
0: تو اگر یو نو لیٹس سے لائک یو نو جو آپ کی گرل فرینڈ تھی بیک ان دا ڈیز سو یو میرڈ ٹو ہر اگر آپ آ رہے ہیں پلیز لیٹ می نو یو نو گیو یو شاور ایز ویل
1: یا
0: آئی تھنک ول بی نائس ٹچ کہ جو ہمارے پچھلے ہم جو ابھی ہیں یہ عمر کے ہم جو ہماری عمر کے ان دا 90s وی آر آل ینگ گوئنگ ٹو یونیورسٹی کالج بہت سارے فرینڈس بھی ہوں گے آئی تھنک ول بی نائس اگر آپ آ رہے ہیں وتھ یور اوریجنل لیٹ می نو آئی وانٹ ٹو گیو یو شاور ایز ویل اور آئی تھنک ول بی نائس مزہ آئے گا یو نو آئی تھنک ایسے ایسے گانے چلیں گے آپ سب کو بہت مزہ آنے والا ہے تو لیجیے آج کا پہلا گانا ہم سنتے ہیں فرام ادت نارائن جی کی آواز میں اینڈ سادھنا سرگم پہلا نشا
1: جی سے ایک 90s کی بات کر لوں
0: ٹھیک ہے جی